0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: Minsan sweet, minsan hindi. Minsan nagpaparamdam, minsan dead malang. Ganyan yata talaga pag option ka lang.